oni di ani kanto ma fa edide ise olohun ni ko connect ye to ba connect ye ton oluwa jo je kin don ton mo won je nsiwa o ago mokanla ko bi iseju marun ibi ke bi teyin ba baba o je ke tin amura lati lo le ni o nse weekend o ki nse saturday awon te gan ni ru ni o ma nfa awon bi marun bi meje nu awon staff kan fun ni eni o ni ke la ma npe na